0: na tu ya ni mpeja ye peja ya ni diachile ma
1: I will sing praise
0: ye betu aye ye nyom di amani di nyame kuro pe onu pe ni
1: I will sing
0: ye betu mpeja nyom di amani di nyame